0: 我要睡一个蛋。
1: 妈，宝贝。
0: 有妈妈，宝贝，宝贝。哎，不过我明天，哎，给他，哎，给他我的阿婆，你说。
2: 这是靠我们，
3: 阿飞哥，
4: 做阿西，
3: 打地鼓了。
5: 到你家里面，做阿西拉鲁。
6: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.

0: 我要睡一大
1: 那宝贝
0: 有没有那宝贝那宝贝也不够明天也给他也给他的外婆你说
2: 这是靠我们
3: 那宝贝
4: 说阿西
3: 拿地库了
5: 但你看我以为是阿西拿路
6: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.

Sesungguhnya, di antara amalan-amalan yang menyebabkan mendapat ampunan ialah mendebarkan salam dan baik dalam perkataan atau bertutur. Hadis riwayat Imam At-Tabrani.